ingin uning yang di tiang cerita yang di tiang dawak sampun lawas sugrep.

0: kebetulan.
1: Ian perindikan keaslian, niku utawi genah papan itu waratu becik pisan.

0: Om Swastiastu, nggih. Om Swastiastu. Nggih.
1: Rajang siang.
0: Rajang siang sarang sireun ing dije. Nah,
1: siang nyarengin.
0: Ing sireun iki maksud?
1: Siang ring sajen.
0: Nah, mangke napun galah tiang ngicen lurus, nggih.
1: Ngesmas tumangbang nggih.

0: Sampun mewarso mangke nulung dasa siki merdeka nih sampun memargo.
1: Warso 4, 5, ngantos 2.

taler pedang tanpa rai, taler imbayang di tiang kadipun ilmu tanpa tanduk ketonya liana sing idang menek pas bat.

0: Lo Dayana nak lengit lah kene gue ke.
1: Kanti mengira gane wap benduk.
0: Wap apa benduk kok?